0: cho do ma ga ve ko khu ma chi ni ma te chi ga ma da me chu si ve opita ni ma ki opita fo na ja te yo opo mo pa o ko ko e te ma ni le opita ha ga pu po e te ha ta te n tha opo mo he pu ko sha ja bo i opo mo tu e ve te bu sa ga我咪嘛他，只猫，只猫他卡得哈卡得斯达拉咩，得马达比。我咪嘛哈勒塞得达勒，
1: 嘿，呀呢，我卡得哈不呀，诺达多哈咩，
0: 得可比。

dopu gapu ve la hoja ni hako ve okolo da ve oli gapu galo te phe hale chokhu tha ko ma ji tu te ve ju chipato la hoja hu pi olu ku kho ga ka hako gapu galo chite ma tha ko do mu hala pu ve ju katele ya ni o ga ka la hoja okolo chomo tha yo ya ya e tha kha ve da ve oli yu ta sia la hum mio pe zi ko che lao lo

cho do ma ga fe ko ku ma chi ni ma te chi ga ma da me chu si ve opita ni ma ki opita fo na ja te ju opo mo pa o ko ko e te ma ni le opita ha ga pu po e te ha ta te n ta opo mo he pu ko sha ja bo

do pu ga pu ve la hu ya ni ha ko ve o ko lo da ve o li ga pu ga lo te phe ha le cho khu tha ko ma ji tu te ve ju chi pa to la hu ya khu pi o lo ku kho ga ka ha ko ga pu ga lo chi te ma tha ko do mu ha la pu ve ju ka te le ya ni o ga ka la hu ya o ko lo chomo tha yo ya ya e tha kha ve da ve o li yu ta xia la hum miao bai zi guo qie lao luo

lem le kha se cho la bia lo pe zi lem le ya ga la lo me de ja tho la bia lo o kho no nga se ho kho khai ja hu la ga ja ti la bim mi ya cho ge ga si vi pe zi le la hu mi ge cho vi da pu ja vi nga ti che yu o lo ko la hu mi ge kho da lo da se ho pe le ju le ja vi sho nga ma nga ga ja che la ga pu vi yu nga la khu mi gyo to la ve o ya mu ku ka ku ya kha pe zi ku ko kha tha ga nga ve na po pa o ka chi ta si ya do lo ta ve ko o ya jo ko te po ko i le pe zi tha ja ni ha ga ya kha kha khi ga ki ma ta lo chi te zi la cha la khu zi zi zi si ta ve nga chi ko zi vi tha do no ve bu pa lo te ve ku ga la le khi e a shu yo chi gum mio ga ko i vi ju nga la chao ko i ga le ka ga ka ji ha ma ga ti po ti ti e ma te de kha o ko i le a pa cha she tha cha ni pi pa da mo ve o cho khu tha ga mo le tho ha le ja te yo a pa cha she zi ho he ti ke ke to la u ho tho ku a ve sha ku ga ti ka shu le chi cha la va zi ho ge chi da ve o ga ko yu cha la yo halese te tale kula vi he la ho ya te ave mo cha hani amu mu vola pa ne ko a ke hale tu ka no tha ko mo tsala tu sia nga na si le thu a si la vi cho mo ya se se vi phu me ta ni ta ko a thu ma te che hale tu mo tsala tu ni na na hania do ko i na pi ma na le o lo ko nga si vi la hu ya ti che chi ke o li jo a tu wa mo ka ma ko zi le ga na lu ma di ve a fo cho nga bi do kha tha in to la ga me ka chi le te ta le to chi hi te le ku la ve to tha tho la pe zi ko ko lo nga te jo ha ni ma si chi no no te ha la yu ve a la hu mi ge ve mo ko ni ni le ve pe zi o chui la ga cho ko si to yo pu ve ya ke li te ko tho cho he ha le pu ja ve nga te che yu u ya kha kha chue mo ve ti ni ko ja o ko nga cho ti ni po he tu cho ga pe zi ve o po tha ma ga mo pe zi te pa lo te pa lo po tu cha ve o po o ha tha ma ga mo chi te khu pe zi ko ko la o te ga ka le nga lo ma ta ta e a pu tha ku pi ve a pu ku cha nya nya ve a pu nga ve la ka tha tha ta le ku ve ya o ta ki ta ki ni ha da la ko pe zi ga ko pe ha la vi yu ya ni no tha ka ve ga mo zi la tu yo chi ke ku vi tha na si le nga lo ta vi ti yu lo lem ni sha wo ko no ga che ke ti ya la hu mi go ve mu mi ge thu ni sha ja te yu ni ha la ko kha go lo go ke mu ni su la te ya mu le ko ve mu ga si e pwe kha ja kha ji va mu che o e mu ho mu ha la ko va pha ko su su chu pa pe pa so ko ha ke sha la bi ga chu bi ni xi ni hu tu jo he ni sha ma hi ha ko cho he o te cha bi mu ko no no mu yue te jo lo lo wo chi da ve ke li ju kha ja kha ji lo kai ga ko ko kha u so ko o ka nu ju lo ko bu se ga ga kha ko cha te cha ha ko ku te ga ga tu lì khô tha vi mu vi o mu lu ti mu chi a vi khi li kha shu shu e yu chi khi tha o nu vi khô ga ti ya ko ga ha la kha ja chu pa vi su su khô zi ge zi ge be zi gu ha la cha ta ko su su ku pe zi ti mu lu bu he la ha la e jo ha ba jie ku su